0: جنتب اف ام جنير اف ام لرجع اف ام
1: يقول لي ما زلت منهم المنى وبيباهي مرسلين
2: الامنى ينجي الدقل
0: جنتب اف ام
3: حمدا لمنزل السماء وداي ومنزل السماء والدواي.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbok yi ma ngi leen di nuyu di leen xare. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk. Fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dina leen amal jeriñ bu baakha baax. Rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolim borom kër yi.